0: Škola sa više eminentnih tradicionalnih škola u Indiji, gde izučava sanskrit, filozofiju
1: i umetnost Indije.
2: Through his life,